no one really knows what they're doing. Let now be forgiving. A want, a will, a way. A want, a will, a way. No one really knows what they're doing. A question stretching the evening of our days, pacing the corridors of our mind. We chuckle at close encounters, to be encountered. Rooms in the mind. A life unfolding. No one really knows. No one really knows what they're doing. The letters we searched for within are stumbling. The sound of stumbling, falling, or fumbling. Missed notes. Confused cues. A place where we are swaying and swinging. No one really knows. No one really knows what they're doing. The joke of us jiving from the author's pen. The sweat of ink. If anybody tells you they know, it means they don't. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha